živi se tako uz iste teme, svaki sa srcom iz dva dila. I lipo je bilo i kak se zeme, sudbina nije ni crna ni bila. Sviju je tako vezalo sidro za ove magle klupe u parku, jer rastu dica spušta se jedro, a veslo pada.

Samo da pozdravim vozača, nema potrebe ništa iščitavati jer situacija je jako dobra zahvaljujući vama koji čuvate one oko sebe i čuvate sebe. Malo je oko Knina, tamo zbog jučerašnje veličanstvene proslave, malo se možda može biti problema što se tiče prometa, ali ovo ostalo je dobro.

Ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze.

0: Vjeran prijatelj, pouzdana je zaštita i tko ga je stekao, našao je blago.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

0: Prijatelj, pouzdana je zaštita i tko ga je stekao, našao je blago.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

Blagoslivljaj Gospodina dušo moja i sve što je u meni sveto ime njegovo. Blagoslivljaj Gospodina dušo moja i ne zaboravi dobročinstva njegova. On ti otpušta sve grijehe tvoje. On iscjeljuje sve slabosti tvoje.

Evo kao dijete rata, dijete Oluje, zabole me ove laži. Jako. Ali evo, dao mi je zato Bog glas. Možda da budem glas i svih vas koji biste željeli nešto reći, a ne možete na ovu temu. Volimo svoju zemlju. Tuđe nećemo, svoje ne damo. Amen.

Možete li zamisliti Jadransko more bez otoka, Istru bez starih kamenih gradova, Gorski kotar bez šuma, Zagorje bez brežuljaka i Slavoniju bez ravnica? Jednako je tako nezamisliv HKR bez naših prijatelja. Postanite i vi prijatelj HKR-a. Veseli nas i hrabri vaša blizina i pomoć. Hvala vam za vašu dobrotu.

0: Kako započinje jedno uobičajeno snimanje na HKR-u?
1: Ovako, stisneš tamo jednu određenu tipku, tamo onu neku jednu, za snimanje.
2: A šta sad snimamo? Da krenemo. Evo, gledat ću da ne griješim. Ne znam kako ti to hoćeš.
1: Ne. Joj, bezvedi, joj, nemoj da ti moram objašnjavati.
2: A mi se dočitam, ili dobro? A ne mogu kako prvi put.
1: Reci mi, hoćeš brže, sporije, samo mijeti tempo kakav želiš.
3: Non stop revem, ne ide.
1: To je bilo 3 BPM brže.
2: Neću ja više snimat.
4: Ajmo ponovo.
1: Pa dobro, ajde.
0: Kako počinje
5: jedno uobičajeno snimanje?